0: կրիմ վջգմատը կանց կրապուր են ծվրատա։
1: Կելվիցը կլդեկո հարտա դուս դուքին կոչ է կրտա։
0: Շիշջվ դերի ալա պուրն գրակ ընդդ կալա։
1: Մանվաց են վլ պավե սոյի դուք նկս է բյապտ կոյի
0: ալելը։ Սնե ումջո